0: 點解會酸？咪就係佢屙啊嘛。
1: 哦，
0: 係啊，所以佢就用嗰啲刀，跟住佢愛嚟發嗰啲麵包。嗱，嗰啲係健康，嗰啲麵包就貴嘅。所以我好少，我而家食少咗嘅。咁你講又啱嘅，其實而家啲麵包的而且確係貴咗。咁同埋咧，哥哥姐姐，原來麵包啊唔適宜食太多嘅。
2: 嗯，
0: 嗱，咁你哋咧打電話嚟啦，我哋啊即係講得咁興奮，你哋都可以打電話嚟講下，究竟近排有啲咩平咗？讲下俾我哋听都好啊！
3: 30624700 30624777053420213942